0: ཁྱི དང པེ རེ ཁེ གྱུག ཅུ ལོ མེ གཏ ཆང གྱ ཐང ཅུ ཅུ རེ ཆུ ཉི བ ཚན རེ ཚན ཁ ངོས ཤི ཚན ཁ ཨེ རེ ཁེ གྱུག ཅུ ལོ མེ གཏ ཆང གྱ ཐང གོ ཅུ གོང ཐང པེ རེ ཁེ གྱུག ཅུ ལོ མེ གཏ ཆང ཉི གི ཉི སེང ཆེ སེང ཨེ རེ ཁེ གྱུག ཅུ ལོ མེ གཏ ཆང གྱ ཐང སུམ སོབ དོན ཐང པེ རེ ཁེ གྱུག ཅུ ལོ མེ གཏ ཆང གྱ ཐང སུམ སོབ དོན གྱུ ཚེ ཐང ལུ ཚེ རེ ཁེ ཁ ཚན ཁ ཚང མ ཤེ ཏེ ཆེ ཚེ རི ཁེ ལོམ དུ ཨེ རྒྱ ཆེ དུ དར དེན ཁེ ཆེ ཡུ ཆོག དེ ཁ ཚང ནི རིན ནེ ཁེ ཚེ ཆུ ཁར ནེ ཚུ བེ ཅི ཁ ཚང གུར ལེ ཝ ཚང ཨ དོམ ཆེ ལེ ཁ ཚང ཆེ ལེ ཁེ ཁ ཚང ཆ ཚང གུར དུན གི ང ཅུ གུར ལེ ཝ ཚང ཨ ཤི སོ ཅི ཁ གུ རིན ནེ ཁ ཚང ཐ གུ ཚེ ཆེ ལེ ཁེ ཁ ཚང ནི ཆོག དེ ཁ ཚང ཁེ ཁ སོ སུ རྒྱ ཅང ངབ སིང གི ཡུ ལུས རེ ཆེ ལེ ཅི གུ ཡི གུ ཁ ཚང ཁེ ཐོ ཨ ནེ མ ཝེ ཕར དུ གུ ཉི པུང དེ ལུག པོ གི ལོབ དུ ཚུན ཅི ཁ ཚང མ ཤུ དང པོ རིན ནེ ཚེང ཁ ངོ ཤི ཚེང ཁ ཁ ཚང ཉི གུ གུ གོ ཉི ཉི བ ཚེ རེ ཚེང ཁ ངོ ཤི ཚེང ཁ ཁ ཚང ཉི གུ ཚུ ཚུ རེ གུ ཅེ ཡི དེ ཁེ ལེ ཝུ ནེ ནེ ཚེ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལིང ནི ནག ཆུ རིག ནས ཐ ཡུ གོར ཉམ ཅེ ཁོང ཕི ཡུང གར གུ དེ ཐེབ ཡོ ལ རང ཅོང སོ ཙམ ནིན ཁེ སིན དུ སབ ཤི དུ ཡུ ཕྲི ཉེ དོ ཉམ ཉི ཚ ཚོ ལེ རང ཅོང ཅོང ཁེ གོར ཤེ ཐབ དུན ཐ ཙམ ནིན སབ ཐོ ཤུ ཁེ མི དོང ཁེ ནག ཆུ གོར ཤེ ཁེ ལིན པང དུན ཆེ གོ ནག ཅུ ཚོང ཁེ ཁེ ས ད ཡུ ཐང ཅིན དུ བེ ཐེ ས གུ ཐ ཚོང ཡེ དུན ཁེ གོར ཤེ རུ ཁ ཁེ ལུ ལ སབ ཆོ ལེ གོར ཅེ ཐེ ཕ གུ ཐ ཉམ གა ཝེ དང དབ ཁེ ཐོ ནེ ཁྱབ དུན ཆེ ནས མི རིགས ཁ བར པེ རི ཐང ཀྲོ ཝང མཉམ ཅེ ཅེ ཆེ བའི ནམ པ སང པོ མངོན པར ཆེ ཡུ རེ ཉིན རི ཚོང གི ཚག ཡིབ ཆུ ཁེ མང ཚོ ཁྱབ དུན པ གོན པོ དོ ཅེ ད ཐེན སེ གུ ཐང ཚོང གི དུན གི ཚོ བུ ཚོ ད མཉམ ཐོ གོར ཤེ ཁྱབ ཡུ ཆུང བར ཧ ཅང གབ ཆུང ཤེ སུང རེ ཐ སེ ཚོང གི མེ རི ཁུང གར ཚོང གི མང ཚོ ཁྱབ དུན པ པ སང ཀྲོ མེ ད ཐེན གི ཆེ གུ ན ཤུག ཆེ ང ཚོ ཚེ དེ ཡུ རེ ཆེ བ ཡིན ལ ཆེ གུ ཐེ ན ཤུག ཐུ བར གབ ཤེ ད ཆུང ཤེ སུང རེ ངོ ཐིང ཡེ ནེ བེ ཆང ཚ ཐང ཐོ ཐ དོང མི རི ཁི ལུ ག ཆབ དུན གུ ཏེ ཆེ ཡུབ ཐང གེ ཡོང ས ཆོ ཁ ཁེ གོ ཤེ ལ ག བུ ཡུ ཁེ མང བུ ལེབ ཡུ བེ རང ཅོང ཁེ ན མང ཕུ སུམ ཚོ བེ མི རི རིག ནེ ཐི ཏ ཐ ཁ བ དེ ཡ གུ ཐོ ཡུ ཕྲི གོན ཅེ ཅང ཐི ཡེ ང རང གོ ཤེ ཆབ ཡོ ག བ ཤེ ད ཡུ ཐ དིན དེ མ ད བ དེན ཤུ ཆེ བ ངོ ནེ ག བ ཆུང ཤེ སུམ ཕྲི གོན ཅེ ཅེ ཚི རིན ཁེ ང རང པི ཅིན ལོབ ཅིན ཁེ ལོ མ ཤེ ཡིན ཉེ ང ཟོ ཆང ཚ ཐང ཁེ གོ ཤེ ཆེ ཇོ སུ ཁ བ དེ དོང གུ ཡིན ཤེ སུམ ཕྲི ཁྱི གུ ཀྲག དང ཚེར ཤུ ནི ཙམ ནིན ཁེ ཁེ ལིན པང མུན ཆེ བེ དེ བེ ལུ ཅེ ཐེ ཡིན ཤེ གམ དུན ཅུ ཐ ཡི ཐབ དུན ཆེ རིན ལུ ལ སབ ཆོ ལེ ཀ བ བེ ཐབ དུན པ ཅེག དོང རྒྱ ཐ ཅུ མེ ང ཡི སུ གུན ཁེ རེ མུ ཐ ཅོ ནེ ལག དང ཅེ དེ གོར ཤེ ཐེ ཅེ བུ རྒྱ བུ ཕྲི ཙམ ནིན སིན དུ ཁེ ལིན པང དུ ལེ ཁོང ཁེ ལེ དུན བེ ཤིབ ཅེ ཚེ ལིན ཆེ བུ ས ཡུང ངོ སོ ཁེ ལིན པང དུན ཆེ ཅེ ཡོང ཅ ཆེ དེ ཙམ ནིན སབ ཐོ ཤུ ཁེ མི དོང ཁེ ནག ཅུ གོར ཤེ ཁེ ཙམ ནིན ཁེ སུ དུ བེ དེན ཁེ ཆེ བུ ནག ཅུ ཚོང གི ཇི ཇི ཚོང ཁེ མང ཚོ ཆབ དུན པ དོ ཅུ ཝང ཆ ཁེ ང ཚོ གོར ཤེ ཙམ ནིན ཁེ སིན ཐོར གུ བར ཧ ཅང གབ ཆུང དེ རིང ང ཚོ མི དོང ཁེ གོར ཤེ ཅོང ཡོང ཁེ མི མ ཁེ ཐོང ཆུ སུ གུ བ པོ བ ཆེན པོ ཡེ ཆུང ཤེ སུང ཕྲི ནག ཅུ ཚོང གི སིན ཉེ ཆུ གི མང ཚོ ཆབ དུན པ ཆུ ཡིན དོ ཅེ ནག ཅུ ང བེ ཁོང ཕི ཡོང བེ མུན དུ ཤུ

རྒྱུ ཐེ རྒྱི སྲི བེ ཆོག དུ རྒྱུ ལེ ཚན དེ རེ ང དེང དེ ལེ ཚན ཚོ ཡོང བ དུན ཚ ལམ ཡིན ནམ ལེན གེ ཆོ ལ ཞོ བེ ཚམ དེ ཤུ གུ ཐང ཆབ ཅི ལེན གེ ཚང མ ཡིན ན ཐུ དག དུ ལུ དེ སེམ གེ ཡོང བེ མིན དུ ཤུ ཡིན ལ

0: ཤོ
1: ལོ སིན རིང གེ མོ ཐུ ནེ ང ན ཆུ སིན ཆོ ཁོང ག ལ ཤོ ཡེ བེ བེ མ ཐ གེ ལ ཁོང ཁེ ཆེ ཅི ན ལ ཡ དེ རིན དེ མ གེན ཅན ལ གེ ལེ ནན བེ ཨ མ ཆེ ལུ ཤི བེ སུ ཤེ དེ རི གུ ཤི ཕ ཡུ ཏོང ཛ ཤང ཁོང ག ཐོང ཅུ ན ལ ཤོ ཡེ བེ ཕ མ ཉི ནེ ཅུ བེ ན མི བུན ཅི ན མ ལེན གེ ཚོ ཡ ཕུ ཅེ ཐུ སིམ ཅོ བ ཡོན བེ མུན དུ ཤུ གུ ཡེ ལ ཛམ ལེ སང ཆོ ཁ སང ཡ ཤོ ཡེ བེ ཕ མུན ཅི ན མ ལེན གེ ཐ ཆོ བ ཆོ ན མ ལེན གེ ཚོ ཡ ཕུ ཅེ ཆ ཝ ལམ ཅུ ཡོན བེ མུན དུ ཤུ གུ ཡེ ཁྱི ཕྱི ཡི ངེ ལེ རོ དེ ཆེན གྱ ཟོན ལ ཐ ཚི རིན ལ ཚི བྱིན ལ ཐ ཚི རིན ལ ཁོ ན ཚོ ཡ ཕུ གུ ཐ ས ཐེན ཁེ ཕ མ ནམ གུ ཚི རིན ཡོན པེ ཅེ སི མུན དུ ཉི ཝེ ནེ ཤོ ཡིན སི སོ ན ཤ དེ མ གེན ཚེ ལ གེ ལེ ནམ པེ ཨ མ ཆེ ལོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 아멘
1: 올로
2: 집에 주탕 몸사 집에 삼촌 냉사
1: 아멘 올로
2: 집에 꿀롱 제사 집에 기배 가채
3: ང་ཅེས་ ཅིན་ཅེ་ལོ་མ་ཅི་དེན་ལང་ནེ སེན་ཁེན་ནམ་ལ་ཅན་ཉེན་རེ་ཆ་ཅུ་ལེན་ཤུ་ཁིན་ཡིན་པེ ཐེན་ཁེ་ཐུབ་ཅོ་བེན་ངང་ནེ སེན་ནང་ཡོ་བ་ཤུ་རེ་ཆ་ཁ་ཡང་ཅུ་དའོ་ཡེ་ཤུ་ནུ
1: སེན་ཁེན་ཅོ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཅོ་གུང་ཁ་མ་སང་ང་ནི་ལོ་མ་དེན་ཅི་སེན་ཡིན་ནམ་ལ་ཉེ་ཅམ་ཉེ་དའོ་ཡེ་ཤུ་ནུ་ཁེན་ནམ་ལ་ཕུ་གི་ཡིན་ཐེན་ཁེ་ཐུབ་ལུ་ལུ་ངང་སེན་ནང་ཡོ་བ་ཤུ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Pyo gin duyo gara zomri kam chabshungi masi chodo kyorba sikdo nambara chubi yobagin.

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁྱི ཕྱ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
kwa-te, yin-chong-mang-dung-e rab-do-ge-ne, yom-tang-chab-ji, yab-ching-ge-sar-chi-ne, shun-dip-gong-chu-ge-shu-wa-pyo-gyang, yab-gi-mang-sen-bar-gab-yo-nang-ne, nor-sang-ye-bar-tu-chang-cho-song-ma-lan-ro-gwe-be,

ཐེ ཐེ གར ངོ བུ ཞེན ཐ རིག ཐུ ཆུང ནེ ནོ སུ ཧ ཅང ཆེན བུ དང བ མ སེ ཐ ན མ ལ ཉེན ཁ ཡང གེ སི གི རི ཐེ ནེ གུན དེན ཐེ གར རེ ཆུང ཆུང གི མ ཁ དམ ནེ ཞག ཐབ ཆེ བ ཐི ཡ ནོ ཅུ གི ཆེ ད སི རི ད ཁང ཡི སེ ན རེ ཆུང ཆུང ཐེ ཛོ ཐུག སི ཆེན དེན ཆེ མེ བེ གེན གི མ ཁ ང ཆུ མི གི ཐེ གར ཐོང མི ཐུ བེ ནེ བུ མང བུ ཞི ཡུ བེ གེན གི མ ཁ ཆི དུ དུ ཇུ ཇུ དེན གེ ཡིན པ རི yang chok chung chung ka she ge ma sue na te ga che ju ma re ja na ji ge ji ji xian duo ka bu ji yin ne le ge bu ji kim za nang tu che ju ge ma re suo me be neng qu yi ne che xi ge zhi ba te ge chok chung chung suo che ji ge yu xie la yu nga chen bu zam xi yu na lam xie reng yi ge nian zhan tu yu be ma sue be mi suo rong ran che tu ge ji ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ང ཚོ ལུ བུ པག པར རྒྱ ཁྱོན ཆུང བའི ནུ གྱོན དང ཚིག མེ སོ གི གནས ཚུ ཆུང ཚེ སོ མེན དོག ཙམ ཆུང ན ཆ ག ཐུ བ མ སེ ན ཚ ཡ ཅ ཐུ གི རེ ད ཐེ གུན ཚེ ཁ ཡི མེ ཁེན ཚུ ཤིན གི བེ ཐེ ན སོ མེ ནང གི ཆུ ཆེ ཆུ མང ཡོང མ དེ བེ ཐག ཅི ཆུ བྱ ཡོ བེ གིན ཁི ཡིན པ རེ ད ཐག ཅི ཞེ ན རྒྱ ཁེ ཐོ ནེ ཞུ ན པོ ཧེ ཞེ ཡ ཐེ རེ ཤ ཡིན ནེ ཆོ ཁུ ཆུང ཆུང ཚོ ཐེ ར སེ ཤེ ཆེ གུ པ ཤི ལ ཁོང སེ ཉེ ཉམ ཅུ ཞུ བེ ཡུན ཤེ ཐེ ཡེ མ ཁེ ན སུ ཆི ཆུང དུ དོང ཐུ པ ལེ མ ཛ ཅུ ཆེ ཐུ བེ ནུ པ མིན དུ དིན ཅེ ཡིན དུ ཆིང མེ ཞུ ཆེན ཆུ ཝ ཐང མ ཁ བེ ཆ ཁེ ཡོང གུ སན ན ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཡིན
1: ཆ བོ ཆུང ཆུང ཚོ ཁོང ལ ངེ ཁེ སོར དུ རྒྱུ ང ཚུ ལུ བུ པ པ རྒྱ ཁྱོན ཆུང བའི ནུ རྒྱུན དང ཚིང མེ སོ གི ནེ ཚུ ཆུང ཚེ སོ མེ དོག ཙམ ཆུ ན ཆ ག ཐུ པ མ སེ ན ཚ ཡང ཅ ཐུ གི ཡུ བེ ཚེ རི གི རྒྱུན ཤེ ཤི ཉམ ཅུ ཆེ སིན པ ཡིན ཤམ ལ ངེ རྒྱུན ཤེ ཉི བ དེ ཉམ ཅུ མ ཆེ ཁོང ཁེ སོར གེ ཆ ཆི ཡ ཤི ཡུ རྒྱུན དུ ཁེ སོ པ ལ དང པོ ལ སོ གི ཨ ར ཤ ར བེ གབ ལ མ ལེ དིང ཐོ ཁ རེ ཆུང མིན ན བ ཆུ ངེ ཁེ་ཡིན་ན་ ཡིཛི རེ་དུ་ཨ ཡིཛི ཆུ་པེ ཡུན་ཚེན་ནི ཨ་ར་ཤ་ཡ་བེ་གབ ཅིག་ནེ ནསུ མ་དོང་བེ ཆེ་དུ་ཐང ཉི་ནེ མ་མ་སོ་བེ ཆེ་དུ་རིབ་ ཨ་ཝེན་གང ཐི་རིང་ནེ ཉམ་ཅུ་ཆེ་བེ ཐབ་ཤི་ནི ཡིཛི མི་གུ་པར སོ་མེན་གི ཚབ་ཆེ་ན ཅིག་གི་ཡོ་བ་ཏི་རི ཐབ་ཤི་ཐི་ཡིན་ན ཨ་ར་ཤ་ཡ་ཏུ སོ་མེན་གི ཡིཛི ཚབ་ཆེ་ན ཅིག་གི་ཡོ ཁ་ཡིན་སེན་ན སོ་མེན་ནང་གི ཆུབ་ཅ་ ཕ་ཚ་ཅེན་གི རིང་མེ་བེ པག་པར ནེ་བ་མེ་བ ཐ་ཐུང་ པུ་ཨ་མང་བ ཅིམ་ ཤིམ་པ་ ཆང་མོ་ཐང་ སི་བུ་ཡུ དེན་ཅེ་ཡིན་དུ ནམ་གུན ཁིམ་དུ ནང་མེ ཨ་རས་ཤ་ར་གུ ཆུང་ཅེ ཁེ་ཅེ ཡི་ཅི་ཕུ ཐ་ཐུང་ སོ་མེ་ ཕེ་ཅེ དང་གང་ ཆོ་གི་ ཡུ་བ་རི ཆ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ ཡུན་དུ ཆོ་བེ་ནང་ ཕེ་ཅེ ཅེ་མང་བེ སོ་མེ་གི སོ་ཅང་སེ་ཐང་ སོ་ལ་ དེ་སུང་ཅེ་བ་ཕུ ཐ་ཐུང་ མ་ཁ་སོ་ཡ་ཐང་ ཨ་རས་ཤ་ར་གུ ཡི་ཅི་ཆབ་གང་ཅེ་ཆོ་གི་དུ་ཨ ཐིམི ཁེ་ཅེ ཤིང་གི་ ཡུ་བེ ཅོ་ཨ་ མི་ རི་གི་ སོ་མེན་ ཐོ་མ་ཏི ན་ཝེ་ ཨི་ཅིབ་ ཐུ་སུ་ནེ གོ་ཅུ་དེ ཕེ་ཅེ་ ཅི་གི་ ཡུ་བ་ཤི རེ་དུ་ཨ ཛེ་ཝེ་ ཆ་བུ་ ཆུང་ཆུང་ ཚོ སོ་ནི་ མི་ནམ་གི་ སེ་རི་ ཇུ་ཨར་ ཆེ་བེ ཐོ་མེ་ གག་གོ་ ད་བུ་དི་ ཡིན་བེ ཐེ་དེ་ ཁེ་ཅེ་ རང་ཉི་གི་ ཟེ་ ཛང་ཛ་ ཆུ་དེན་ལ ཐོ་ན་ ཡ་གུ་ ཅི་གི་

0: 迪克尔尼
1: 泰尼
0: 一种龙青年轻猎工一件龙青衣
2: 正直正随了松在训练也热点别靠了我心气
3: 正直点价给歇气点点让行去测算了点送去
2: 点点给让去正直点给切点他正直点给歇价正直给吞进了活动通了
3: 点点给让去正直点给娘娘扛月命去
2: 一个你
3: 一个你一个
2: 陪给龙真去
3: 正直开这列钱你
4: 中国古城有干呢通过破解代码西罗纳既然真的得理先念我就拿出写不让账留我借估计出留我借记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Kenny, come in to me, Lela, report me a case, Moshi. Report me, Lela, Chizu may be Jemuchi, Dengi Yoshi. Dirangla, while in to the Mudu, Zorang, Ningru, Rale.
1: ཡིད་ཐང་མ་ཅན་ཞིབ་ཡི་སུན་ཞེ་དེ་སེན་ཆུ་བེན་ཅན་ལེ་ཡ་ཤམ་ལ་མོ་ཏུ་ནང་ང་ན་ཚུལེན་དུ་སེན་ཡ་གི་སུན་ཞེ་དེ་ཡིན་ན་དེན་བེན་ཅན་ལ་གལེན་ན་བེ་ཡལུན་ཁི་ཕོ་མོ་ཞེ་དེ་ཡིན་ང་ན་ཚུ་སེན་ཆོ་ཁོང་གི་ཚམིན་ལེ་ཡ་དོང་མར་ཕེབ་ཤུ་གི་ཁོང་ནས་སུན་ཞེ་དེ་རི་གུ་ཞུ་ཅེ་ས་ཐིན་ཐོ་ཡིན་ན་ཚུན་དང་ཤིན་ཡོ་བ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁང ཐོ ལྷང གེ གསེན ཆུབ ཐེ ནི ཉི ཐུ རེ ནི ནེ ཕན ཇོང ལོབ ཆེ མེ གེ གེ ཆེ མོ བ གེ ཤི རབ སང བ ལ སུ ཕུ རེ ཡི ཚང གོ ལ ཇེ ཆུ བེ ནང ཐུན ཐེ ཅི ཅི མེ ལི ཚེ ན གེ ཤི རབ སང བ ལ སུ མོ ཐུ ནེ ནི ཕན ཇོང ལོབ ཆེ མེ པི ཉི ཤིམ ཇུ ཁང གོ ལ ཇེ ཆུ བེ ནང ཐུན ཐེ ཅི ཅི མེ ལི ཚེ ན ཡང གེ ཆེ ཡོ ཐེང གེ ཤུ དེ ཇ ཝ

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

那现在林间村摩托呢，平均龙成年之年公平，龙成头规制序变，出租机谈七个月变，让婆娘来进行能够个许个谈，当然就来进行工作呢，他怕哩呢，出租机拉怎么去清查下，听哪里呢？现在那么林间村股票变，车子一谈，提醒这个许变路线这边接，林间伢俺们投票变，老早给干么送去哪里呢？林间呢，摩托呢，路线这个啷个批个个许个人了？ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཀྱི ལོང ཆུ རེ སུ ནང དུ